Penrinalen on Rupa Four Winds agus is é an Tarani Alan Murray vi Murray specialta ar an album sin Holmanson e kana an Orion the Blue Cockade. Ik fill an gyol tamatol gri album eshi exvlian kabil se fe 3 agus sure kyoltori ahanta. Et eshi kan album sho Morris Lennon, agus enhava gwynar Morris Lennon, bwytore ag gradam cywl TG Cahar rhaen plianta hyn, mae'r chymador agus inna hwnta, Ciara Brennan, a ban Asfaelia Clio, agus Chris Dawson, agus ystolim gwaer a sasna dda Chris Dawson. A tan trwyr chy sain yn siid gwriol tali cael ennys, agus desi ydr yn talbwm all yn sio, do tri i Cahar, mae'r dŵr y syflion gofil sy'n ffeith tri. Cwydus môd ys norianta ar an album sio, ta siid cwmha eig bwyl an grwpa agos sin an sgeilis yn cawn y tal y sain tu cwmynish, dar titl Under the Woods.